0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

Camera med Ed Sheeran först ut den här timmen på Rix FM med bäst musik just nu. Det är lördag morgon och här är vi tillbaka igen i studion. Ja, det är lite tomt just nu. Det är bara jag och producenten på plats. Vi har skickat hem hela morgonsogänget. De fick lite ledigt idag. Men jag ska bjuda på lite godbitar från programmet, hade jag tänkt. Igår var det ju världspremiär för Markoolios nya fotbolls-VM-låt. Du ska få höra den om en stund. Vi säger god morgon.

Det här är Rix FM. Lördag morgon, Roger Nordin finns med dig. Och vi fortsätter att ladda för Eurovision Song Contest. Finland är ju favorittippade i Wien. Det är bara en vecka kvar. Och Linda Lampenius kommer nu att få spela fiol live. Igår så fattade ju Europeiska Radio- och TV-unionen detta historiska beslut. Orkestern är ju avskaffad sedan 28 år. Men tydligen så kommer Linda att få spela fiol live alltså. Och som hon spelar på sin fiol. Linda Lampenius och Peter Parkonen, de är favorittippade nästa vecka. Men vi ska inte ge upp, Felicia kan skrälla. Här är

0: här är Rix FM med bäst musik just nu. Och om en liten stund så ska vi bjuda på Markoolios fotbolls-VM-låt. Igår morse i Rix Morgonso så var det premiär. Han har ju faktiskt också Tommy Körberg med sig. Riktigt bra fotbolls-VM-dänga. Om en liten stund är det dags. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Det här är Rix FM, lördag morgon, och vilken höjda vecka vi har haft i Rix Morgonzoo. Igår så skulle ju vår morgonzoo-kompis Markoolio vara med oss, men han drog till Paris, så vi kallade in Håkan Juholt istället som vikarie. Och det var också världspremiär för Marcus och Tommy Körbergs fotbolls-VM-låt. Vi ringde Marco. Okej, Marco, det är, vi laddar för fotbolls-VM i sommar.
1: Ja, det gör vi verkligen.
0: Idag händer det.
1: Idag händer det, exakt. Jag tänkte att jag hade ju gjort mera mål in med bollen. Och även efter det försökte jag på att göra lite fotbollslåt. Jag kände att det inte riktigt lirade. Det blev inte som det var liksom tidigare med de två låtarna.
0: Nej.
1: Och tänkte att jag låter det där vara nu. Jag låter det där liksom, jag ska hålla på och böka det där. Men så fick jag en låt skickad till mig. Jag lyssnade på den ett par gånger och kände, vad fan, det här är, den här har någonting.
0: Mm.
1: Den här har någonting. Och sen var det då snack om att eventuellt Tommy Körberg skulle bli tillfrågad att vara med. Och då skickade jag ett mejl till det här gänget och som skickade en låt till mig. Att är Tommy med, då är jag med.
2: Ah.
1: Så jag mejlade Tommy och sa att jag kan tänka mig vara med om du är med. Då mejlade han tillbaks. Jag kände detsamma och så körde vi.
2: Kul. Gud vad roligt.
1: Skit roligt.
0: Det är alltså du, Tommy Körberg och...
1: Hospitalet, som ett litet kollektiv. Bestående av Johan, Jent och tjej som hade Klara.
0: Och vad heter låten?
1: Den heter Kanna på, och jag förstod inte riktigt. Det är någon ramsa som har typ börjat i klacken för typ 3-4 år sedan. Kanna på, kanna på. Och det betyder då, jag har fått förklarat för mig, att man fyller en kanna med bärs.

0: Jaha.
1: Det är det.
2: Man kallar på liksom.
1: Exakt.
2: Ja, just det. Och den här låten ska ta Sverige till guld i fotbolls-VM.
1: Ja. Det är tanken.
2: Alla andra kan lägga ner sina VM-låtsprojekt. Jag såg att Brandsta sitter och släcker sig på gång idag till exempel.
1: Ja, man vill suggla. Det är då Stenström och det är alla. Men det, ingen kommer ha någon chans. De kommer sitta på läktaren. De kommer sitta på läktaren och käka korv och lyssna på våran låt.
2: Ska vi ta och lyssna på den här håll käften-låten nu då?
1: Gärna.
2: Det är alltså Tommy Körberg, Markoolio och Hospitalet. Och det börjar bra. Här är Kanna på!

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitval
1: Jay Smith, Glasshouse.
2: Ja, och här är en kille som slog igenom i Idol 2008. Där kom han trea, har jag för mig. Sen har han varit med och tävlat i Melodifestivalen 5 gånger faktiskt. Han vann ju 2017 med I Can't Go On. Och i år var det dags igen för Robin Bengtsson. Här är Honey Honey.

0: här är bäst musik just nu. Lördag morgon med Rix FM. Roger Nordin finns med dig. Vi kollar in Rix FMs kalender. Det är den 9 maj idag. Stort grattis säger vi till Reidar och till Reidun som har namnsdag. Sen är det faktiskt också Europadagen idag, så att om du har en EU-flagga, upp med den vet jag i flaggstången. Det är också tunnbrödrullens dag idag. Och födelsedag firar Billy Joel. Otrolig låtskrivare och pianist. 77 år fyller han idag. Det var han som gjorde Uptown Girl en gång i tiden. Konserttips inför ikväll. Marcus och Martinus. De kommer att få hela Avicii Arena att koka ikväll. Och om en liten stund så ska vi kolla läget med vår morgonsokompis Carina Berg. Vi ska också sparka igång 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: trevligt att du är med oss den här tidiga lördagmorgonen. Roger Nordin hänger med dig och vi ska kolla läget med Carina Berg om en liten stund.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Det är en bra lördag morgon. Och tidigare veckan i Rix Morgon Zoo så pratade vi om det här med poliser på motorcykel. Hur gör de egentligen när de har haffat en tjuv? Ja. Sätter de personen på hojen bakpå?
1: Krama mig här,
0: nu åker vi. Har de en sidovagn?
1: Nej, men förlåt, nu tycker jag du är lite korkad. Där. Du kan väl inte sätta ett fyll på bakpå hojen?
0: Jag ramlar
1: och hänger.
0: Nej, men jag tänker ramla dem av för att skylla sig själva.
1: De ringer efter förstärkning för tusan.
0: Nej, det var en tråkig förklaring. Ja, fler klipp från Rix Morgon Zoo finns på vårt Instagram och även på vår Facebook-sida. Här är Miles Smith.

0: Det här är Rix FM. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Häng med oss hela helgen. Roger Nordin finns med dig denna lördag morgon. Och vad är det man brukar säga? Nöden har ingen lag. Inte ens i Rix Morgon Zoo. Apropå det här med att skita ut saker. Laila har ett litet ärende nu.
1: Sluta för
0: Bruno har knackat på länge, va?
1: Nej, nu får du. Jag gör inte sånt. Jag ska gå och pudra näsan.
0: Gå och pudra näsan.
1: Vad är?
0: Laila har suttit och väntat här.
1: En halvtimme.
0: Det var väldigt vad korta låtar vi spelar sång.
1: Jag behöver kissa. Okej. Okay.
0: Ja, du får rusa iväg nu. Vi ska släppa. Fler klipp från Rix Morgon Zoo finns i Rix FM-appen och även på vårt Instagram. Här är 18s Iconic.

0: Det här är bäst musik just nu, lördag morgon med Rix FM. Och vår morgonsokompis Carina Berg, hon var ju här tidigare veckan. Hon är ju med i tv-programmet Masked Singer. Vi körde vår egen variant som vi kallar för Masked Finger. En man eller kvinna under ett skynke. Och så var det bara ett litet finger som stack fram. Och med hjälp av ledtrådar så skulle alltså lyssnarna och Carina då lista ut vems finger det var. Ska vi kolla med Alexandra i Smedjebacken? Hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hej Alexandra.
1: Hej.
0: Kan du hjälpa Carina här?
1: Jag tror att det är Mikael Persbrandt.
2: Mikael Persbrandt.
0: Ja, han är gammal ballettdansare.
3: Mm. Verkligen, det är han ju. Mm. Jag tänkte på Micke Tornving som också är skådis och liksom har ju i sitt yrke rört sig i allt det här.
0: Vi får se. Ska vi ta några ledtrådar till från själva fingret själv då?
3: Ja.
4: Ja, mina memoarer, de ska heta Med öppen gylf genom Sverige. Äntligen är vi framme på den sista ledtråden. Jag har blivit portad en gång. Hela Sverige pratade om det. Mina barn har fått stå ut med mycket dumheter. Jag kan väl säga så här att det inte är första gången jag är i det här rummet. Det har hänt att jag har haft vägarna förbi. Hälsa Roger.
0: Nu blev det inte ganska enkelt nu. Vi har en sista pryl också.
5: Ja, den här.
0: Ska vi se? Det är ett gammalt dattband. Och vad står det på det?
3: Christers erkännande.
2: Tror du att det här är svårt för Carina?
3: Christers erkännande.
0: Du har ingen aning.
3: Ja, men jag tänker ju att jag har sagt namnet.
0: Och det är?
3: Markoolio.
6: Nej.
3: Nej. Nej. Peter Settman.
2: Öppen gylf genom Sverige.
0: Med öppen gylf genom Sverige ska hans bok heta. Som han har hållit på att skriva på i många år. Han har rört sig i många, även bland kungliga. Och han har rört sig...
2: Han ställer väl vänta. Fråga.
3: Är det Hjärt?
0: Hjärt.
3: Vem? Fylking.
0: Är det Hjärt Fylking? Ja. Ska vi ta bort skynket och kolla? Nu lyfter vi, nu avtäcker vi.
2: Amen.
0: Det var Hjärt Fylking. Att den satt så långt inne.
2: Sverigeflaggan är ju Fylking Sverige.
3: Jag tog det i grevens tid alltså.
0: Hej Hjärt, välkommen tillbaka får man säga.
6: Ja, tack så mycket.
2: Hon trodde det var Markoolio, ett bra tag.
6: Vad roligt att höra alla gissningar faktiskt.
3: Ja, starkt finger. Men vad är det för kriminellt du har gjort?
6: Nej, jag har rört mig i väldigt kriminella kretsar. Bland annat Christer Pettersson och...
0: Framförallt Christer Pettersson.
2: Framförallt Christer Pettersson.
0: Du har ju till och med firat jul med Christer Pettersson.
6: Ja, nyår och
0: sådär. Familjen var med också.
6: Ja.
2: Ja, nej men det är ju sånt man gör med sina barn.
0: Ska vi gå igenom några grejerna? Det var ju ett hula-hula-halsbandet rosa.
2: Mm.
0: Det var ett, och det är din färg verkligen, rosa. Det. Och så har du blivit portad från en berömd tillställning.
6: Några gånger, ja just det, du menar tillkännagivandet utav Nobelfest.
0: Och det är din färg verkligen, rosa. Det. Och så har du blivit portad från en berömd tillställning.
6: Några gånger, ja just det, du menar tillkännagivandet utav Nobelfest.

0: ta det till
1: ja,
0: slut.
1: Det gjorde du.
0: Ja, till slut.
2: Ja, ja.
1: Jag vill ha en liten pappdocka med hjärt.
0: Det ska du få.
3: Ja, tack.
0: Du hjärt, ja. Fint finger ändå.
2: Ja, mycket fint. Mm.
3: Det var det här.
0: Ja. Fuck you fingret, ja. Ja. Kan inte hjärt vara med och tävla idag?
3: Ja.
0: Ja, vill du det?
3: Gärna.
0: Mm. Vill du utmana Gert?
3: Jävlar ska jag slå dem.
0: Vill du ha på det skynket igen eller vill du?
3: Nej tack.
0: Nej, okej.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM, mitt i 45 minuter, musik nonstop. Idag så är det Europadagen, vi hissar EU-flaggan, om vi har en sån. Och så tycker jag vi alla övar på att säga Europa, precis som Carl Bildt säger Europa. Europa, de där halländska, Europa. Bra, då övar vi på det. Får jag bjuda på ny musik nu? Här är Jay Smith, en låt som han gör tillsammans med Ingrid, finlandssvenska tjejen från Idol. De sjöng ju den här låten tillsammans i tv-programmet faktiskt. Jay Smith och Ingrid, Glass.

0: Perfekt start på lördagen. Riksmorgon Zoo finns med dig. Roger Nordin håller dig sällskap. Tänk om du skulle gå in för att kolla dina mejl i mobilen och så upptäcker du att Elton John, Sir Elton John, har skickat ett mejl. Det här är en otrolig historia. Ska vi prata lite grann om Kapten Röd?
1: Ja!
0: Nu har han lagt upp ett väldigt fint Instagram-inlägg för ett tag sedan. Det är Fabian, vår sociala medieredaktör, som har ramlat över det här.
2: Ja, jag följer ju honom. Han är ju Göteborgsklenod.
0: Ja, det är han, ja. Och han skriver då, han har en bild på sig själv och sin fina mamma.
1: Ja.
0: Och så skriver han: innan jag tar nästa steg i livet och musiken så släpper jag nu en låt som betyder väldigt mycket för mig och jag vill berätta varför. För 6 månader sedan så sa läkarna att min mamma plötsligt hade kort tid kvar.
1: Mm.
0: Hon gav mig de kärleksfulla orden: du ska sjunga på min begravning.
1: Mm.
0: Min älskade mamma dog 5 dagar senare.
1: Oj.
0: Och jag sjöng. Jag skrev en svensk version av Elton Johns Your Song.
1: Mm.
0: Den var inspirerad av mamma och pappas livslånga kärlek. Och några veckor senare så bad jag mina vänner om hjälp att spela in den i studio. Som ett minne för familjen. Sen blev jag också peppad av mina närmaste vänner att släppa den på skiva. Så vi skickade iväg frågan med en videohälsning och en översättning av texten till Sir Elton John.
1: Oh, Jesus.
0: Man får ju inte bara släppa en låt med en omgjord text.
1: Nej.
0: Utan då måste man få ett godkännande av låtskrivaren. Och nu har Elton John gett sin välsignelse.
1: Wow.
0: Och det här är inte helt vanligt.
1: Nej.
0: Elton John har alltså godkänt att Kapten Röd får släppa Your Song på svenska.
1: Yeah.
0: Och det här var då en vecka sedan som Kapten Röd la upp det här. Han skriver då: så idag på mammas födelsedag så släpps din sång.
1: Oh. Oh, yes.
0: Ska vi lyssna lite på den?
1: Mm.

0: det är fint. Det är Kapten Röd med Din sång, som alltså Elton John har godkänt att den får släppas på Spotify.
1: Helt galet.
0: Här är han, Kapten Röd och mamma. Och det här är alltså en sång om mamman och pappans liv tillsammans.
1: Fint.
0: Ja, det är så vackert. Det är väldigt fint. Fabian, har du träffat Kapten Röd?
2: Ja, det är klart jag har gjort det. Har ni åkt kaffekopparna på Liseberg?
0: Jajamän.
2: I dem så snurrar man ju runt i en kaffekopp.
0: Ja.
2: Och en gång så hamnar jag i samma kaffekopp som Kapten Röd. Bara en sån sak.
3: Kan stort. Det bli med Göteborg?
2: Eller Björn som jag kallar honom då.
0: Det hade varit ännu mer effektfullt om ni hade sett sig Flume Ride. Men tips till nästa gång. Ljug. Säg att det var Flume Ride. Ja.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Lördag morgon med Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Och tydligen så kan man med hjälp av sociala medier, framförallt Instagram, ta reda på hur lycklig en människa är i sin kärleksrelation. Som exempel kan vi ta Pernilla Wahlgren och hennes make Bauer. Någon har alltså nu räknat ut med hjälp av Instagram hur lyckliga de är. Vi ska ta del av den här väldigt spännande uträkningen om en stund. Häng med oss.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Tack för att du är med oss den här lördag morgonen. Ja, siffrorna som berättar sanningen om Pernilla Wahlgrens och Bauers äktenskap. Nu måste vi ta tag i Pernilla Wahlgren och Bauers relation. Mm. Mm. Hur går det egentligen? Det var ju lite spekulationer för ett tag sedan. Är de på väg att skiljas? Ja. För de var i luven på varann hela tiden i Wahlgrens värld.
1: Ja.
0: Men då ska man komma ihåg att Wahlgrens värld, det är ju en viss eftersläpning.
2: Ja, det spelades in för typ 8 år sedan, det här programmet.
0: Nej, men ett halvår sedan i alla fall, ett år sedan. Och det här var ju bara elaka tungor, elaka rykten. Så Pernilla gick ut och sa att åh, vi är så kära.
2: Ja.
0: Nu har då Trams Frans, han är krönikör på Hänt.
2: Ja, han är en seriös person, ja.
0: Ja, men han,
2: han har koll på läget.
0: Han är väldigt noggrann.
2: Ja.
0: Och han har gjort ett grävande journalistjobb, och det ska han ha tack för.
2: Ja.
0: Han har sammanställt alla inlägg på Pernillas och Bauers Instagram. Och sen har han suttit och räknat hur många gånger de har med varann på bild.
2: Det är faktiskt bra gjort, måste jag säga.
0: Det är snyggt av Trams Frans.
2: Det måste jag ändå säga. Ja.
0: Och då visar det sig då att det här är då antalet gånger som Pernilla har med Christian på sitt Instagram.
2: Ja.
0: Mm. Under år 2024, 36 inlägg.
2: Det var många.
0: 2025, 17 inlägg.
2: Oj.
0: 2026, hittills i år, håll i dig, 3 inlägg.
3: Oj.
0: Det går kraftigt neråt alltså.
2: Ja, det gjorde det.
0: Sen har vi Christian Bauer. Hur många gånger har han med Pernilla, sin fru, på Instagram? 2024, 17 inlägg.
2: Oj,
0: 2025, 25 inlägg.
2: Oj,
0: så det går upp lite där, va?
2: Ja.
0: Men sen ruttnar han. 2026, 1 inlägg.
2: Oj,
0: med Pernilla.
3: Det är kris.
0: Ja, men han lägger upp ganska mycket med Pernilla.
2: Ja.
0: Och Pernilla lägger det upp färre då med honom.
2: Och då tänker jag, nu ska hon få.
0: Ja, nu ska hon få.
2: Nu ska tanta Loran få. Där fick du. Du fick inget inlägg den här månaden heller.
0: Ja, ett av de mest klassiska tecken på uppbrott i en relation, det brukar ju vara när man syns mindre och mindre på varandras sociala medier.
2: Ja, man försöker liksom gömma den personen man är gift med, man liksom, som man är singel.
0: Ja, man fejdar ut från varann.
2: Ja. Faktiskt.
0: Ja, undrar om vi kan ju kolla det här med Pernilla. Hon kommer ju hit nästa vecka.
2: Precis. Vi ska fråga, hur är det egentligen med liksom Instagram och det? Varför lägger ni inte upp lika mycket på varandra?
0: Visa mig ditt Instagram, jag ska berätta hur din relation är.
2: Ja, aj, aj, aj.
0: Fabian, du som jobbar med sociala medier.
4: Ja, finns det plats för privata bilder på hennes Instagram? Det är väl betalda samarbeten.
2: Oj, Fabian, du är sluta bara nu.
0: Nej, men vi lovar, vi tar det här med Pernilla nästa vecka. Ja. Och än en gång, stort tack Trams Frans.
2: Ja, men jag är ju inne på ditt Instagram nu, Roger.
0: Jaha.
2: Jag tycker du ska ta dig en liten tänk.
0: Ett litet familjeråd där hemma.
2: Ja, det var inte lika mycket som du har varit för något år sedan.
0: Är det inte det?
2: Nej.
0: Men gud, nu blev jag nästan nervös här.
2: Tycker jag inte lika mycket.
0: Nej.
2: Nej, du behöver.
0: Nej, men jag ska gärna gå upp och lägga upp. Jag ska gå hem och lägga upp en hångelbild idag.
2: Ja, det är mycket rädda QX, men jag tycker du ska fokusera på rädda äktenskapet.
0: Nej, men QX går alltid före äktenskapet.
1: Ja, det är religionen ju.
0: Ja, och du Lotta, jag kollar ditt Instagram. Det är barn, barn, barn, barn, barn, barn, barn. Och där kom Viktor också. Ja, det är bra.
5: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Saga Ludvigsson. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.

0: här är bäst musik just nu. Lördag morgon med Riksa 5. Vi hade ett väldigt spännande snack här i vår studio i Riks morgons zoo häromdagen. Det är forskare som har upptäckt att millennial-generationen, alltså människor som är födda mellan 1981 och 1996, de ser yngre ut än Gen Z, har alltså forskarna upptäckt. Och de forskarna, de pekar då på att millennial-generationen, de har bättre hudvårdsrutiner, de använder solskydd, de är inte lika hjärntvättade av sina mobiltelefoner, de har mindre skärmtid, vilket också gör att de ser lite yngre ut tydligen. Och vi hade ju faktiskt ett par stycken från den här generationen i vår studio. Till exempel vår nyhetsredaktör Lotta Möller. Då ska vi titta då på människor som är födda på 80-talet.
1: Ja.
0: Och så ska vi inspireras av dem. Mm. Man ser ju här på Lotta, vilket glow.
1: Ja, men verkligen.
2: Vänta lite nu, vi är väl tre personer här inne i studion som är, inom den ramen.
0: Ja, det är vi. Helt sant, ja. Just det.
2: Ja. Så det är vi som är facit.
0: Ja,
2: facit
0: där föll den här teorin lite. Nej då, ni är så snygga.
3: Tack, tack.
0: Herregud, man jobbar ju med två twinks. Ja, fler klipp från Rix Morgon Zoo finns i Rix FM-appen kan vi tipsa om. Igår hade vi också världspremiär för Markoolio och Tommy Körbergs nya fotbolls-VM-låt. Du ska få höra den om en liten stund. Häng med oss.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Det här är bäst musik just nu. Lördag morgon med Rix FM. Roger Nordin finns med dig. Och igår så hade vi ju Håkan Juholt här. Han var vikarie för Markoolio som hade rymt till Paris med sin mamma Irma. Och det var ju också exklusiv premiär för Markoolio och Tommy Körbergs fotbolls-VM-låt. Vi ringde till Marco i Paris. Okej, Marco, det är vi laddar för fotbolls-VM i sommar.
1: Ja, det gör vi verkligen.
0: Idag händer det.
1: Idag händer det, exakt. Jag tänkte att jag hade ju gjort mera mål in med bollen. Och även efter det försökte på att göra lite fotbollslåt. Jag kände att det inte riktigt lirade. Det blev inte som det var liksom tidigare med de två låtarna.
0: Nej.
1: Och tänkte att jag låter det där vara nu. Jag låter det där liksom, jag ska hålla på att böka det där. Men så fick jag en låt skickad till mig. Jag lyssnade på den ett par gånger och kände, vad fan det här är. Den här har någonting.
0: Mm.
1: Den här har någonting. Och sen var det då snack om att eventuellt Tommy Körberg skulle bli tillfrågad att vara med. Och då skickade jag ett mejl till det här gänget och som skickade en låt till mig. Att är Tommy med, då är jag med.
2: Ah.
1: Så jag mejlade Tommy och sa att jag kan tänka mig vara med om du är med. Och då mejlade han tillbaks. Jag kände detsamma och så körde vi.
2: Kul. Gud vad roligt.
1: Skitroligt.
0: Det är alltså du, Tommy Körberg och...
1: Hospitalet som ett litet kollektiv. Bestående av Johan, Jent och Kjellsvade Klara.
0: Och vad heter låten?
1: Den heter Kanna på och jag förstod inte riktigt. Det är någon ramsa som har typ börjat i klacken för typ 3-4 år sedan. Kanna på, kanna på. Och det betyder då, har jag fått förklarat för mig, att man fyller en kanna med bärs.
2: Jaha.
1: Det är det.
0: Man kannar på liksom.
1: Ja. Exakt.
0: Ja, just det. Och den här låten ska ta Sverige till guld i fotbolls-VM.
1: Ja. Det är tanken. Jajamensan.
0: Alla andra kan lägga ner sina VM-låtsprojekt. Jag såg att Brandsta City och släcker sig på gång idag till exempel.
1: Ja, Magnus Uggla. Det är då, vet du, Stenström och det är alla. Men det är ingen kommer ha någon chans. De kommer sitta på läktaren och käka korv och lyssna på våran låt.
0: Ska vi ta och lyssna på den här Håll käften-låten nu då?
1: Gärna.
0: Det är alltså Tommy Körberg, Markoolio och Hospitalet. Och det börjar bra. Här är Kanna på!

0: Wow. Wow. Där satt den. Kolla, ståhäls alltså.
1: Det där är det där
0: kommer. Det är
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Perfekt start på lördagen. Jag vill gärna påminna om att det är tunnbrödrullens dag idag. Finns det något godare än tunnbrödrulle? Det är tveksamt. Och det är också Europadagen idag. Sen kan vi ju säga grattis också till Billy Joel. Fantastisk låtskrivare och artist. Han fyller 77 år idag. Det var han som gjorde Uptown Girl en gång i tiden. Och här är Taylor Swift på Rix FM.

0: Nu är det bara en vecka kvar. Sen är det dags för Eurovision Song Contest. Vi håller alla tummar för Felicia. Tyvärr verkar det som att Finland är favorittippad just nu med violinisten Linda Lampenius. Felicia ska om en liten stund få tala ut om hur det känns inför resan till Wien. Och hur ska hon göra med den där masken egentligen? Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Tack för att du är med oss den här lördag morgonen. Alldeles strax så ska vi kolla läget med Sveriges hopp i Eurovision, Felicia. Och här är danska Lucas Graham.

0: Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Ja, det är en perfekt start på lördagen. Vi gräver lite grann i bandlådan och bjuder på lite godbitar från den gångna veckan. Vi hade ju Felicia på besök här i Rix Morgonzoo-studio. Och det är ett hårt jobb det här med att representera Sverige. Det är ju som kampanj som pågår just nu för dig runt om i Europa. Du har varit i London, precis.
1: Ja.
0: Vad är det du gör då?
1: Ja, men det är ju på ett pre-party. Så man åker runt, det är flera ställen i Europa. Men jag kunde åka på Amsterdam och i London. Och då åker man dit framför sin låt. Typ förbättra oddsen eller någonting. Alltså, jag vet inte ens vad man gör.
2: Men de måste älska det.
1: Ja, men de älskar det. Alltså publiken där är ju helt sinnessjuk. Alltså, du kan gå upp och typ göra så här. Och alla bara... Ja, men alltså, folk är helt galna där. Jag älskar det. Det är helt fantastiskt.
0: Följer du spelodds och sådana saker inför Eurovision?
1: Alltså, nej, men jag kollade igår för att jag hade en intervju.
2: Hur ser det ut? Jag har inte ens följt med.
1: Nej, jag ligger på sjunde plats. Alltså, det är så kefft som man vill ju dö.
0: Men alltså... Är inte det ganska bra att ligga någonstans 5, 6, 7? För då kommer du att vinna.
1: Ja, men, det
2: nej, men man vill liksom inte ligga topp för att då kan det bli liksom en smällkäft. Nu kan du ju bara säga om du är lite... Alltså, men jag skulle inte säga underdog, för 7 är också bra. Alltså, det är ju topp 10. Ja,
3: men ni kommer väl ihåg hur det var för Kai? De var ju så överhypade att de skulle vinna. Hela Europa
1: var
3: överens.
1: Då låg vi på 50% eller något. Över
3: 50. Och sen så, då blev det ju inte så. Då gick luften ur lite grann.
2: Vad hände?
0: Hur trött är du på att prata om din maskering?
1: Nej, men det är okej. Lite trött. Men annars är det okej.
0: för det måste vara den vanligaste frågan du får.
1: Ja, men gud, ja.
0: Kommer du att kasta masken?
1: Ja, så den har man inte hört. Fan, vad sjuk fråga.
0: Jag kommer inte att ställa den frågan.
2: Nej, men jag tycker inte du ska... Nej. För att bara säga vad jag tycker inte du ska kasta den. För jag tycker att det är lite din grej. Mm. Det gör ju också att man bara, Felicia. Inte för att man inte skulle känna igen dig ändå, då, utan den. Men det blir lite mer speciellt.
1: Ja.
0: Ja, och sen varierar du ju lite grann nu. Solbriller och mask.
1: Verkligen, det är jätteskönt.
0: Hur många solbriller har du?
1: Men jag har faktiskt jättemånga nu. Som jag har fått från min stylist som gör kläderna till Mello. Har liksom kastat ihop en låda med massa glassar. Så jag bara...
0: Och som sagt, den 12 maj så är det dags. Har du varit i Wien någon gång?
1: Jag var där och spelade in Postcard jättesnabbt, men inte liksom sett mig omkring eller något sånt.
0: Det är ju en fantastisk stad.
1: Jag har hört att det ska vara det.
2: Så
1: det
2: har du chansen att utforska den lite mer.
1: Verkligen, jag är så taggad.
0: Och om vi då kollar lite grann på startfältet, vem är största hotet? Är det finnjävlarna?
2: Roger, du är så brutalt.
1: Ja, verkligen.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: På väg in i lördagsförmiddagen, det här är Rix FM med bäst musik just nu. Han har ju blivit hela Sveriges mysgubbe. Sossarnas gamla partiledare Håkan Juholt, vår nya favoritambassadör. Han var ju Sveriges ambassadör i Sydafrika fram till nyligen. Och om en liten stund så ska Håkan få vara med oss och genomföra en liten lek som vi kallar för Juholt eller Buholt. Häng med oss!
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Felicia på Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. På tisdag kväll, då tävlar hon i Wien. Då måste hon ta sig vidare från semifinalen. Vi håller tummarna. Igår hade vi ju Håkan Juholt här. Han var vikarie för vår vän Markolio som var ledig. Och det var dags för Juholt eller Buholt. Då börjar vi med den här. Du är ju popcornexpert. Mm. Söta popcorn, alltså sådana som är glaserade.
1: Buholt, Buholt, Buholt. Man ska inte äta söta popcorn, de ska vara salta.
0: Inte ens om det är sirap.
1: Nej.
0: Karamell.
1: Nej, då kan man äta karamell istället. Då kan man äta cola, då kan man äta sånt som är tänkt att vara sötsaker. Popcorn är tänkt att vara salt.
0: Jaha, och de ska göras i stek.
1: De ska göras i gryta, de ska aldrig köras i mick.

0: De ska göras i gryta. Man ska mixa smöret och oljan ungefär lika delar. Ta gärna lite olivolja i, va. Men du ska absolut inte hälla på någon kladdig kola på popcorn.
1: Nej, nej.
0: Nej, det är bu. Folk.
2: Ja,
1: det var tydliga instruktioner. Då går vi vidare till nästa. Jag säger Reykjaviks flygplats.
0: Det är Juholt.
1: Det är Juholt. Du gillar det. Du har ju varit ambassadör på Island.
0: Jag har varit så fruktansvärt många gånger. Men det positiva med det är att där hittar man liksom lakris som man inte hittar någon annanstans i världen. Den isländska lakrisen. Så lägg en liten extra stund där och leta upp den isländska lakrisen. Mm. Det gör hela flygplatsen värd ett besök.
1: Ja. Hörde du, Laila? Lakris, du gillar
2: ju. Men jag har ju varit där också, och lavasalt köpte jag. Jättesvart salt.
1: Då tar vi den här. Partiledarnas beteende på TikTok.
0: Nej, det är Buholt. Det är amatörmässigt genomgående.
1: Det.
0: Nej, men jag allvarligt talat, man har sådana här PR-folk runt omkring sig. Det är inte partierna det är fel på.
1: Nej.
0: Utan det är deras PR-agenter som tror att partiledarna gör rätt saker.
2: Mm. Ja.
0: Men det är inte ett format som passar dem, tycker jag.
2: Nej.
0: Utan jag tycker inte om det där när man ska försöka vara lustigare än vad man egentligen är. Och säga någonting som någon annan har sagt. Säg det här så tycker kidsen att du är kul.
2: Nej,
0: det märks direkt, va? Jag ogillar det. Buholt, säger jag.
1: Då går vi vidare. Folk som säger att det blir lasagne till middag, och så laddar man hela dagen, och så kommer man hem till dem och så är det vegetarisk lasagne.
0: Ja, det är Buholt.
1: Det är
0: man ska vet man om att kompisen är vegetarian,
2: då är det
0: Juholt.
2: Ja.
0: Men om det är någon som jag vet i normala fall äter kött, och jag kommer hem och det är någon korn eller någonting i, va, då är det Buholt.
2: Ja, det skulle jag säga lurad också.
1: Korn är inte din grej.
0: Ja, men det behöver inte vara fel, men jag vill inte ha det i min lasagne. Jag tror att jag ska få en riktig lasagne.
1: Mm. Ja, just det. Bra, då tar vi sista här. Jag säger husvagn.
0: Ja, det är absolut Buholt.
2: Vad tycker du ska vara istället?
1: Tält.
0: Absolut, tält.
1: Du har kollat för mycket på Brokeback Mountain.
0: Nej, antingen så, oj, fantastiskt. Men antingen tar man in på ett härligt bed and breakfast eller något liknande. Det var jättetrevligt. Man hyr på sådär mysigt, gärna hemma hos någon, va? Gärna där man kan vara i köket och fixa lite omelett eller någonting. Eller så tar man tält. Husvagn tycker jag är mitt emellan. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Det är alltid för varmt, det är svettigt. Sen ska man tömma den här liksom latrinen. Jag har kört en sommar med husvagn. Jag föredrar tält.
2: Tält.
0: Då blir det vind, det är friskt, det är härligt. Ja.
2: Det är lite fuktigt. Då man får ont i ryggen.
1: Vad tycker din fru om att sova i tält?
0: Jag vägrar gå in i husvagn och tält. Alltså. Jag behöver inte ta ställning till det. Men man känner doften av gräs i tältet. Det gör du inte i husvagnar. Mm.
1: Ja, alltså, du är så tydlig, Håkan. Jag älskar det med dig. Och där var vi färdiga för den här gången. Juholt
0: och sen
1: eller
0: dessutom, ha sex i tält eller en husvagn.
1: Ja, tält. Tält alla dagar. Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM. Det är här du får bäst musik just nu. Roger Nordin finns med dig en liten stund till. Och vilken höjda vecka vi har att se fram emot i Rix Morgonzoo. Vi får ju besök av Pernilla Wahlgren bland annat. Även vår morgonzoo-kompis Carina Berg hälsar på tisdag som vanligt. Och vad har vi mer? Jo, vi ska anropa Markoolio också. Han är ute och flänger och far i världen just nu. Vi får se var han befinner sig den här veckan. Nu drar vi till Italien. Här är Milky.

0: Det där med att värdera saker, det kan vara lite klurigt ibland. Häromdagen i Riksmorgon så pratade vi om Antikrundans misslyckande när de skulle värdera Ravellis gamla matchtröja från fotbolls-VM 94. Tydligen så var det två olika tröjor. Alltså hade de bara googlat en bild så hade de ju sett att den tröja som någon hade med sig till själva Antikrundan, det var inte Ravellis gamla matchtröja.
1: Ja, man ser att det är helt olika siffror. Så om de inte bytte typsnitt under matchen så är det ju en annan tröja.
2: Är det en expert då?
0: Ja, det var ju tråkigt.
2: Jag kommer inte presentera mina grejer för...
0: Ja, för Antikrundan. Nej, det är bra att veta. Laila kommer att bojkotta Antikrundan.
2: Det går inte.
3: Du som har köat varje år.
2: Så är det.
0: Nu har Laila fått nog. Hon kommer inte dyka upp i år heller.
2: Nej. Så är det bara.
0: Ja, det trodde man inte om Antikrundan. Fler klipp från Rix Morgon Zoo finns i Rix FM-appen, kan vi tipsa om. Och alldeles strax så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Först ut Ray.
4: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: flygande start på den här lördagen. Roger Nordin finns med dig. 45 minuter musik nonstop. Vi drar igång med brittiska Ray.
1: Vi underhåller Sverige.

Det här är Rix FM. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Häng med oss hela helgen. Jag ska lämna över till Moa Jonsson om en liten stund. Hon finns med dig under lördagsförmiddagen. Och ikväll så kommer hela Avicii Arena att börja koka. Eventuellt kommer hela Globen att rulla iväg hela vägen hem till Norge. För ikväll uppträder de Marcus och Martinus.

Det här är Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop. Jag som heter Roger Nordin säger tack så mycket för den här lördagmorgonen. På måndag då är jag och Laila tillbaka igen med hela morgonsogänget. Och vilken vecka det blir. Pernilla Wahlgren kommer, det gör även vår morgonsokompis Carina Berg. Och vi ska anropa Markoolio också förstås. Här är Jennifer Lopez tillsammans med David Guetta. Det här är ny musik på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och Moa Jonsson heter jag som har hoppat in här i studion och ska hålla dig sällskap nu den här lördagen. Och jag tänker att vi direkt går vidare med Just D, Jack Style och John. Det här är Turn the Lights Off.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop, där du och jag ska lyssna på lite ny musik. Det här är tyska Nico Santos med All Time High på Rix FM. Lay.

0: Grymma artister som Kygo, Sara Larsson och Harry Styles ska du och jag lyssna på här om en liten stund. Så häng kvar på Rix FM.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Bäst musik just nu bjuder Kygo, Khaled och Griffin på med Save My Love här på Rix FM. Och Moa Jonsson heter jag som håller i sällskap, och jag hoppas att du har en toppen lördag än så länge. Antingen kanske du har massor med roliga saker planerat idag, eller så ska du bara vara hemma och ta det lugnt, och det behövs ju också.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Jay Smith, Glasshouse. Du och jag, vi ska nu lyssna på musik från ingen mindre än Harry Styles. Han släppte ju i mars ett nytt album, Kiss All The Time Disco Occasionally. Och om du frågar mig i alla fall så är det här den starkaste och bästa låten på albumet. American Girls, nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop där du och jag ska lyssna på bland annat Smash Into Pieces, Peggy Parnevik men även lite nytt med Bruno Mars.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: gör mig bättre, jag är bättre.
1: Mitt i 45 minuter, musik nonstop på Riksa 5 med mig, Moa. Och jag har ju för tillfället en amerikansk kompis på besök. Och jag har ju såklart visat henne klassiker som köttbullar, falukorv, kanelbulle och så vidare. Men jag känner att det måste ju finnas något mer så här supermåste att visa en person som besöker Sverige för första gången. Så har du några förslag, skriv jättegärna till Riksa 5 på Instagram.

Mest musik just nu på Rix FM. Saga Ludvigsson. Just det, Jack Style och Jon. Och veckans hitvarning, Jay Smith.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och när jag hörde den här låten för första gången, som jag ska spela för dig nu, då ville jag bara lämna min lägenhet, springa hem till mina kompisar och ge dem en stor och varm kram. Det är Molly Sandén och Miriam Bryant som står för nya Superlim och Silvertejp här på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Riksa 5. Hallå Laila.
1: Hallå Roger.
0: Det är vi som är Riks morgon, så nu tar vi helg. Men vilken laguppställning vi har nästa vecka.
1: Vi gästas av Björn Gustafsson, Pernilla Wahlgren och Foppa.
0: Oj, vi laddar för hockey-VM.
1: Ja, det är klart vi gör.
0: Och så kommer vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Vi hörs måndag morgon i Riks morgon, så.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Här på Rix FM ska jag strax bjuda dig på musik från Taylor Swift, Miles Smith, men även lite nytt med sig som många kallar för den nya Adele.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Det är Mo här på Rix FM som nu ska bjuda dig på lite ny musik. Sienna Spiro, hon är 20 år gammal, kommer från London i England. Och många brukar kalla henne för den nya Adele. Och jag köper varför, och jag tänker att du också kommer göra det nu. Här är hon med Die on this Hill på Rix FM.

0: här på Rix FM blir det strax ny musik från A-Teens. Du och jag ska även lyssna på Medina och Coldplay, så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: FM. Rix FM.
1: Sunday mornings were your favorite.

Det stämmer bra det. J. Smith och Ingrid står för veckans hitvarning. Men nu så ska vi in med lite ny musik från mina barndomsidoler i Teens. Det här är Iconic på Rix FM.

0: här är Rix FM och du har väl koll på det att Eurovision Song Contest börjar ju närma sig. Så självklart tänker jag att du och jag ska lyssna på Sveriges bidrag. Och sen även lite musik med Agnes och Hugo bland annat. Så häng kvar här på Rix FM.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Pernilla Wahlgren och Foppa.
1: Oj, vi laddar för hockey-VM.
0: Ja, det är klart vi gör.
1: Och så kommer vår morgonsokompis Carina Berg.
0: Vi hörs måndag morgon i Riks morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. Mm.

Det är Moa Jonsson här som håller dig sällskap på Riksaffärmen. Och jag hoppas såklart att du har en toppen lördag, oavsett om du har massor saker för dig eller om du kanske bara är hemma och tar det lugnt, städar eller något sånt där som måste göras. Men oavsett vad du håller på med så tänker jag att vi ska lyssna tillsammans på Agnes. Det här är Ego på Riksaffärmen. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM är jag snart tillbaka igen med 45 minuter musik nonstop, där du och jag ska lyssna på grymma artister som Victor Leksell, Taylor Swift, Ed Sheeran och många, många fler.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: I hela 45 minuter här på Rix FM ska du och jag lyssna på massor av grym musik från bland annat Taylor Swift, Victor Leksell, men först ut Ed Sheeran.
1: Vi underhåller Sverige.

Du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop. Och vi ska in med musik från ingen mindre än Taylor Swift. Min favoritlåt också för den delen. Notera det. Det här är Opalite på Rix FM.

Rix FM, mitt i 45 minuter musik nonstop med mig Moa. Och jag frågade dig för ett tag sedan ifall du har några måste-tips när det kommer till mat att testa när man besöker Sverige för första gången. Och jag frågar då min amerikanska kompis är här på besök. Och jag har fått lite tips som köttbullar, kanelbulle, falukorv, sill och potatis, skagen och så vidare. Men jag vill ha in fler tips, så skriv jättegärna till Rix FM på Instagram.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och vet du vad? Du och jag, vi ska nu lyssna på veckans hitvarning. Och de som står för den, det är J. Smith och Ingrid. Låten heter Glasshouse och du får den nu på Rix FM. Bäst musik just nu.

Det här är Rix FM och du och jag, vi befinner oss mitt i 45 minuter musik nonstop. Och vi ska in med lite musik från ingen mindre än Ella Tiritello. Det här är Jag lovar.

0: på Rix FM ska jag strax bjuda dig på musik från Darin, Gresola, men även otroliga Ray med Where Is My Husband. Så häng kvar.
1: Igår var det äntligen världspremiär för Markoolio och Tommy Körbergs fotbolls-VM-låt

0: kolla, stå och hälsa.
1: Det där är det där
0: Och vi är tillbaka måndag morgon i Riks morgon Zoo.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
3: Rix FM.

Rix FM. För några timmar sedan när jag var på väg in till jobbet så gick jag förbi en kille som var väldigt lik Justin Timberlake. Men inte så lik Justin som han ser ut idag, utan snarare hur han såg ut under en synktiden med sitt noodle hair. Och då är min fråga till dig, är det en hårfrisyr vi kanske borde ta tillbaka?

0: bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

0: Det här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu tar vi helg. Men vilken laguppställning vi har nästa vecka.
1: Vi gästas av Björn Gustafsson, Pernilla Wahlgren och Foppa.
0: Oj, vi laddar för hockey-VM.
1: Ja, det är klart vi gör.
0: Och så kommer vår morgonzoo-kompis Carina Berg.
1: Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från Hello.

0: Det är Moa du hänger med här på Rix FM denna lördag. Och strax då ska du och jag hoppa in i 45 minuter musik nonstop och lyssna på artister som Miles Smith men även Medina. Så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Rix FM.

0: Du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter så ska du bara få massor av grym musik såklart. Vi startar med Jacqueline, Woman.
1: Vi underhåller Sverige.

i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och mitt namn, det är ju Moa Jonsson, men jag ska faktiskt tacka för mig för idag. Släppa in Ola Lustig här i studion istället, så hörs du och jag imorgon igen. Puss och kram.

Gröna fingrar, säger de ju. Jag har bruna fingrar. Det har varit odlingslördag hemma hos Ola Lustig. Nu har jag planterat ut, vi är i odlingszon 2 här. Jag hoppas det ska hålla nu. Ingen nattfrost får komma. Håll tummarna för det nu, så inte mina dahlior dör. Och apropå gröna fingrar, från Christiania. Här är Lucas Graham på Rix.

45 minuter musik nonstop. Här är vi på veckans bästa dag. Det är lördag med Lustig. Det är oss med Ola Lustig. Hela eftermiddagen har vi fyllt med bäst musik just nu. Det här är New Kids nya fina Hurricane.

0: om ett par minuter med Eurovision aktuella Felicia, My System.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
2: Rix FM.

0: The Mask We Trust. Nästa vecka är det Eurovision vecka. Felicia kvalar på tisdag. Här är hon först ut i 45 minuter musik nonstop med My System.
1: Vi underhåller Sverige.

Musiker från Westlife och vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Det blir Handtrex med Golden om ett par minuter och Justin Bieber. Och det här är såklart Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift.
2: Otroligt bra är den. Till och med har jag lagt till den på min träningslista. Den blir tyvärr inte använd så mycket, men nu ligger den där i alla fall. Det är veckans hitvarning. Den kommer i eftermiddag med Jay Smith och Ingrid.

Slog du på radio nu? Men det var ett bra beslut, va? Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Rix FM spelar bäst musik just nu hela lördagen. Jack Style om ett par minuter. Turn the lights off. Darin och David Guetta. Och det här är Taylor Swift.

Supporta din favoritartist och låt genom att rösta på Sveriges dagliga topplista som vi kör även på lördagar. Ikväll klockan 18 är det dags. Du har fram tills dess på dig och du röstar på riksfm.se.

0: Det här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Nu tar vi helg. Men vilken laguppställning vi har nästa vecka.
1: Vi gästas av Björn Gustafsson, Pernilla Wahlgren och Foppa.
0: Oj, vi laddar för hockey-VM.
1: Ja, det är klart vi gör.
0: Och så kommer vår morgonzoo-kompis Carina Berg.
1: Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Vad har jag till dig då? Jo, jag har de perfekta lördagslåtarna. Victor Lexell om ett par minuter, Pink och Ed Sheeran. Och det här är Harry Styles nya American Girls. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop.

0: oss. Justin Bieber är det, Victor Lexell med eld och lågor på Rix FM, där det ska bli Agnes om ett par minuter, Britney Spears klassiker Bruno Mars, I Just Might, och tjuvjakt, 1000 spänn.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Lördag med Lustig är det.
1: Tack för att du lyssnar på Rix FM. På veckans bästa dag. Vi är mitt i helgen här nu och det är mycket kvar att se fram emot. Som till exempel Agnes med Ego.

0: att jag har lagt till den på min träningslista. Den blir tyvärr inte använt så mycket då, men jag kan spela den när jag står i vassen i sommar.
1: Och veckans hitvarning kommer ju såklart senare ikväll med Jay Smith och Ingrid. Det här är Bruno Mars.

0: Rix FM laddar upp för Marcus och Martinus konserten på Avicii Arena ikväll med Wonder. Välkommen till oss och om ett par minuter Ray, Where Is My Husband, Shaboozy, 18s och Sara Larsson, Midnight Sun.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

Rikstopp 40, klockan 11 imorgon söndag med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Om du älskar bäst musik just nu får du inte missa Rikstopp 40, söndagar klockan 11. Då drar vi igång och vi kör fram till klockan 14. Nu är det 18s.

0: Har biljetter till Marcus Martinus ikväll. Då ses vi där på Avicii Arena i Stockholm. Och fortsätt lyssna på Rix FM, för här blir det de perfekta lördagslåtarna från Robin Bengtsson, Mark Amber, Miss Li och Taylor Swift.
1: Igår var det äntligen världspremiär för Markoolio och Tommy Körbergs fotbolls-VM-låt

0: kolla, stå och hälsa
1: alltså. Det är
0: Markoolio. Och vi är tillbaka måndag morgon i Riks morgons Zoo.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Det här är Rix FM. Hallå Laila.
1: Hallå Roger.
0: Det är vi som är Rix Morgon, så nu tar vi helg. Men vilken laguppställning vi har nästa vecka.
1: Vi gästas av Björn Gustafsson, Pernilla Wahlgren och Foppa.
0: Oj, vi laddar för hockey-VM.
1: Ja, det är klart vi gör.
0: Och så kommer vår morgonsokompis Carina Berg.
1: Vi hörs måndag morgon i Rix Morgon.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

sista chansen att rösta nu på Sveriges dagliga topplista. Vi kör klockan 18. Gå in på riksfm.se nu och supporta din favoritartist och låt. Tack för din röst och fortsätt lyssna på Riksfm. Nu blir det New Kid.

0: Det är bara minuter kvar, sen drar vi igång Sveriges dagliga topplista. Du ska få höra de 6 mest populära låtarna i Sverige just nu och 3 stycken bubblare. Fortsätt lyssna på Rix FM och glad lördag på dig från Ola Lustig här i studion.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
2: Rix FM.

0: Thrones. Eurojackpot presenterar.
1: Ja, då klickar vi igång den här lördagskvällens Rikstopp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista. Det är du som lyssnar som bestämmer vad som är bäst musik just nu på Riks FM. Där går det inte att rösta längre. Som vanligt på plats 6 börjar vi med Kygo, Khalid och Griffin. Save my love.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Riks FM.
3: Nummer 6.

0: Molly Sandén med Miriam Bryant. En fjärde plats på Sveriges dagliga topplista.
1: Topp 6 klockan 6.
0: Kvart över 6 denna lördag kväll. Daniel är med och räknar ner. Strax ska du få de tre pallplaceringarna och två till bubblare att ta ställning till och rösta in på hemsidan riksfm.se. Häng med.
2: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Varmt välkommen tillbaka till Sveriges dagliga topplista. Daniel, ditt sällskap denna lördag kväll. Och nu ska vi börja dela ut medaljerna. Ikväll går tredje platsen till Jacqueline och hennes Woman.
1: Rix FM nummer 3.

Jacqueline Woman tar tredje platsen denna lördag kväll i Rikstopp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista. Daniel med dig med kvällens andra bubblare nu. J. Smith med Ingrid Glasshouse. Gillar du låten, rösta in den på riksfm.se. Maybe this

0: Glass House, Jay Smith och Ingrid i kvällens andra bubblare på Sveriges dagliga topplista. Rikstopp 6 klockan 6. Gillar du låten, rösta in den, det gör du på hemsidan riksfn.se, så går vi vidare till plats
1: nummer 2.
0: Och det blir förändring i toppen, för andra platsen ikväll går nämligen till Felicia och My System.

0: Paddy Medina.
1: Som verkligen vet hur man höjer feststämningen. Varmt välkommen till Rix FM Party denna lördag kväll och Vella senaste Dance Without You.

Bäst musik just nu på Rix FM. Saga Ludvigsson. Just det, Jack Style och Jon. Och veckans hitvarning, Jay Smith.

0: Partyklassiker med DJ Sammy Heaven, 7:15 denna lördag kväll. Daniel med dig startar strax. 45 minuter musik nonstop. Då blir det nya Pink Panthers och Sara Larsson, Ed Sheeran och Saga Ludvigssons Ain't Today.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Daniel med dig denna lördag kväll på Rix FM med Rix FM Party, och nu också 45 minuter musik nonstop. Pink Panthers och Sara Larssons nya låt strax. Först ut Saga Ludvigsson.
1: Vi underhåller Sverige.

2011 kom den här bangen från Nows, Hungry Hearts, när vi precis dragit igång också. 45 minuter musik nonstop. Varmt välkommen till Rix FM. Här är nya Pink Panthers och Sara Larsson, Stateside.

Rix FM, bäst musik just nu, mitt i 45 minuter musik nonstop. Jag har fått ett mejl här ifrån Elinor. Jag misstänker att det är en liten setup. Hon frågar, när sänds Rix topp 6 klockan 6? Jo, mellan klockan 6 och 7. 6-7.

Rix FM Party. Till midnatt kör vi med den bästa festmusiken. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Hoppas du har en trevlig lördagkväll så här långt. Daniel i Rix FM-studion. Bjuder på musiken du vill höra, mejla på rixfm.se eller ring mig. Alltid trevligt att surra lite. 90212 är numret som du ska slå på din telefon då. Här och nu blir det ny musik med Tame Impala och Jenny tillsammans med denna dunderhit Dracula. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

0: Shakira, Wycliffe Sean på Rix FM till Johannes som hällade på rixfm.se. 8:30 denna lördag kväll, vad säger som Sanna Nilsson, Beyoncé och Taylor Swift? Ja, det är bara att stanna kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: mot nio denna lördag kväll. Det är Riks FM Party i din radio som strax är det mera bäst musik just nu. Felix Jan Cascadas nya Boy You Turn Me. Olivia Lobato kommer med Syrener i en grym remix från Naus. Den vill du inte missa. Och Race, Where Is My Husband direkt efter detta.
1: Helgen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: September Satellites till Lena som mejlade från Södertälje på riksfn.se. Agnes Ego är på gång med mer av bäst musik just nu. Det blir en klassiker med Robin och Felicias My System.
1: Igår var det äntligen världspremiär för Marcolio och Tommy Körbergs fotbolls-VM-låt

0: kolla, stå här.
1: Alltså, det där är det där.
0: Det är Marco Leo. Och vi är tillbaka måndag morgon i Riks morgons Zoo.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

låten som norske DJ:n Kygo fick sitt stora genombrott med, Sina Bosis Younger, som han gjorde remixen till då. 2005, då vann Agnes Karlsson Svenska Idol. Sen dess har hon tagit världen med storm, kommer att release med bland annat. Här är Ego på Rix FM, bäst musik just nu. Rix FM.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Saga Ludvigsson. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Jay Smith.

0: Lördagsstämning med Medina, Kisera på Rix FM, där vi strax startar 45 minuter musik nonstop. Det ska bli Taylor Swifts Opalite, en partyklassiker med Snap och Kygo. Khalid och Griffin startar med Save My Love.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: Daniel med dig denna lördag kväll på Rix FM. Kör nu igång 45 minuter musik nonstop, och det gör vi med Rix Top 6 klockan 6:06. Kygo, Kalido, Griffin, Save My Love.
1: Vi underhåller Sverige.

partyklassiker. Det är Snap. Rhythm is a dancer när vi precis dragit igång. 45 minuter, musik nonstop. Varmt välkommen till Rix FM denna lördag kväll. Daniel här med Taylor Swift nu. I had a

Det är Guetta, Alpha Will och Ava Max i Rix FM Party mot 10 denna lördag kväll. Daniel är ditt sällskap. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Och nu denna dunderlåt från Mabel, Don't Call Me Up, till Niklas som mejlade på rixfm.se.

One more time. Britney Spears, sen har ju hon det lite stökigt i sitt liv, men ja, vi behöver inte dra ner stämningen så här en lördag kväll. Vi ökar den istället med ny musik från The Bossa, Magnetic.

0: Rix FM Party fortsätter strax och ger dig mer av den bästa festmusiken. Sara Larsson och Shakira har ett nytt samarbete. Eurosummer på gång. Det blir en sjunga med låt av högsta rang, Spice Girls och Alex Warrens Fever Dream efter detta.
1: Igår var det äntligen världspremiär för Marcolio och Tommy Körbergs fotbolls-VM-låt.

0: Kolla, stå och hälsa.
1: Det där är
0: Marco. Och vi är tillbaka måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
2: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

älskar ju Alex Warrens senaste låt Fever Dream. Hör du på Rix FM, bäst musik just nu. Varmt välkommen till Rix FM Party denna lördag kväll. Nu är det bara att höja volymen till max och sjunga med så bara gott du kan. För det här är en låt alla kan, känns det som. Spice Girls, Wannabe på Rix FM.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

0: minuter i 11, det här är Rix FM Party som ger dig 45 minuter musik nonstop strax med Meira Omar, Doset Daran. Det blir en partyklassiker från 90-talet, Corona, The Rhythm of the Night, och Jack Lynn får starta allt med Woman efter detta.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

0: denna lördag kväll på Rix FM och kör Rix FM Party. Nu också 45 minuter musik nonstop. Corona strax, först ut är Jacqueline Woman.
1: Vi underhåller Sverige.

Corona. The Rhythm of the Night. Partyklassiker i Rix FM Party. Daniel finns här och har precis dragit igång 45 minuter, musik nonstop. Timmen kvar och påverkar vad vi spelar. Maila på rixfm.se eller ring 90212. Här är Meira Omars, Dosetaram.

Roger, Laila och Riks morgonso, de har välförtjänt helgledighet just nu. Men är det så att du inte kan få nog av gänget, ja då har ju de sin podcast som du kan lyssna på när och var du vill. Ladda ner Riks FM-appen så hittar du den där i. Medan du söker upp appen och tar ner den till din telefon, viktigt att du har den, ja då bjuder jag på ny musik här, hämtat från Rix FM Fresh, som du också kan höra i Rix FM-appen för övrigt. Team Impala med Jenny Dracula på Rix FM.

0: Lördagskvällen fortsätter strax här på Rix FM med Saga Ludvigssons Ain't Today, nytt med Danny L. Harl och Dua Lipa, deras Two Hearts, och Taylor Swift närmast med The Fade of Ophelia efter detta.
1: Helgen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.

Tack för den här lördagskvällen. Daniel heter jag som har haft den stora äran att få hänga med dig och köra Riks FM Party. Nu är det slut för ikväll, men musiken är ju med dig resten av natten på Riks FM. Så det är bara att fortsätta njuta av bäst musik just nu. Jag tänkte lämna storstilat med ny musik från Daniel Harl och Dua Lipa. Deras Two Hearts på Riks FM. Godnatt så gott.

I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

0: favoriter Håkan Juholt på besök. Det var dags för Juholt eller Buholt. Här jag säger husvagn.
1: Ja, det är absolut Buholt.
2: Vad tycker du ska vara istället?
1: Tält.
2: Tält.
1: Absolut. Det blir alltid fel klimat i husvagnen. Ja. Det är alltid för varmt, det är svettigt.
0: Vad tycker din fru om att sova i tält?
1: Jag vägrar gå in i husvagn och tält. Alltså. Det är, jag behöver ta ställning till det. Men man känner doften av gräs i tältet. Var sex i ett tält eller en husvagn?
0: Ja, tält. Tält alla dagar. Och imorgon så kommer Foppa på besök. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
3: Natten på Rix FM presenteras av Biltema Café och Elitfönster.

Jackstyle och Jon. Veckans hitvarning.